מכיר. שור מי איזה הידה ריכט אימות כן עציגה צגות ונט כן עציגה צשליך.